Lo son Visayas Mindanao, Banuat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga isla Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Taga Pagayagon, programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Petsa 18 yon sa bugan ita Septyembre dagong 2026. Ayaro ikatlong Biyernes para sa bugan ita Septyembre dagong 2026. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit sa aton nga mga linibo-libo nga mga sukit, linibo-libo nga mga tagpagamati, ha?